0: ukanyitwa ndeke kundirisele radio motore kamera nakutongerere
1: Eshungulu hino sikale tawa nechiona cheribika nerivweka ekopek lwanzo
2: haumane ekopek lwanzo eribwika ahali ubutreya okongula kulana eya bamambre mwase na mubike lubwere lwenyu ahuwene kandi luba luba
1: ekopek lwanzo ikabanika okobatimo mahembe numero 5 okori Kinshasa omoropwe bayoli
2: haumane ekopek lwanzo akagala omobuma
3: Enda pia shongolo, yeah, sikala viva wana.